0: Ça qui est son.
1: אני יוני, זה הבן שלי מאור, אנחנו חקלאים ממרגליות, אנחנו נמצאים פה בשטח שלנו, נתנו אותו, אנחנו בעזרת השם בעוד 4 שנים נקטוף פה, אנחנו מלאי אמונה ותקווה שאנחנו בעוד 4 שנים נקטוף וכולכם תתאמו מפירות ארץ ישראל ושל מושב מרגליות.
2: מה עושים?
1: אנחנו עכשיו גוזמים. סיימנו פה את העונה של הקטיף, ונחכה לחורף טוב. מקווה ונאמין שיהיה חורף עם גשם, לנסות לשקם את המטע אחרי המלחמה.
2: זה בעצם כל הרעיון בחקלאות, נכון? אמונה ותקווה.
1: אמונה ותקווה, ולא לשבת. כאילו סיימנו את הקטיף, אנחנו מיד ממשיכים שלב הבא. אין רגע דל, כמו שאומרים.
2: יש לכם 130 דונם בערך, נכון, של נשירים באזור של מרגליות, וכמה דונם ניזוקו במלחמה?
1: בוא נגיד, היה לנו 130, למעשה עכשיו אנחנו עם 80.
2: איך ממשיכים? איך הקלעי קם בבוקר אחרי מכה כזאת ואומר, אני מתחיל מההתחלה, והגבול פה מאחורינו, זה יכול לקרות שוב בכל רגע.
1: דווקא בגלל שזה ככה, ודווקא בגלל שאנחנו אחרי מלחמה, אנחנו צריכים להיות אנשים עם תקווה. אנחנו צריכים להבין שזה הארץ שלנו, והיא נקנית בדמים. אנשים שמו פה את החיים שלהם. אנחנו צריכים להחזיר להם תקווה, שידעו שקרה להם מה שקרה להם לא לשווא. ואני שמח וגאה שהבן שלי, אחרי שירות פעיל ומשמעותי בצבא, החליט לחזור.
2: מה נותן לך את המוטיבציה לקום בבוקר?
3: ציונות.
2: ציונות.
3: כן, ציונות. אם לא, אנחנו קמים כל בוקר, אני ואבא, ב4:30 בבוקר. 4:30 כל יום אנחנו קמים. אם לא, אנחנו המחבלים פה.
2: כמה מהחבר'ה שלך שהיו איתך בצבא, או שמפה, ממרגליות ומהאזור, עושים עבודה כזאת? לעבוד בחקלאות היום זה לא...
3: אם אני אגיד 5%, הגזמתי. זה בדם שלי. זה זורם לי בדם, החקלאות. מי שאני נולדתי, אני עם אבא, הוא לוקח אותי איתו לכל מקום. למטעים, לזורן לי בדם.
1: אחרי 3 שנים מאוד קשות שלא יכלנו להיכנס למטע ולא הצלחנו להגיע לה, וראינו בעיניים איך המטע מתייבש ונקמל, ואתה לא יכול לעשות כלום. ומי כמוך יודע איפה המטעים שלנו ובאיזה מצבים היינו? אתה מלווה אותי כבר מספר שנים, ואני זוכר אותך שאני קצת אומר לך, רובי, אם יקרה לי משהו, תדאג לילדים שלי, ואתה אומר לי, תסתום, יא מטומטם, אל תדבר שטויות ותיכנס ותתמגן. אבל אמרתי לך, אני פה בשביל להישאר פה. למרות מה שהמדינה עושה לי, אני פה בשביל שהוא יהיה לו משק ובית, והוא ימשיך לגדל ויהיה דור רביעי במרגליות, בשביל שאנחנו נצליח להמשיך קדימה. זה מטע שהתייבש במהלך המלחמה. למעשה ב-24 לא הגיעו לפה מים, ואנחנו שתלנו את זה בחורף, חורף 26, בתקווה שבעוד 4 שנים אנחנו נקטוף. בשטחים יש מלא כאלה.
2: מה זה?
1: זה ירי של המסוק, שהיה...
2: המסוק עמד פה למעלה, ירה ללבנון.
1: כן, כל פעם שהיה דבר כזה היינו מבינים שיש משהו חמור.
2: אני מנסה להבין, כשאתה בא ונוטע פה מטע כזה, יש שמחה בלב או שאיזשהו חשש שאולי עוד הפעם הכל ילך?
1: שמחה וגאווה ואמונה שבעוד 4 שנים אנחנו נקטוף. רק תבינו שאיך זה הולך. אתה נוטע עכשיו, אתה כותף רק בעוד 4 שנים. ואם אין לך אמונה, אתה לא תעשה את זה. אני לא שמח על המטע שהתייבש, אבל אני שמח מאוד שהיה לי את הכוחות לנטוע את זה, ובעוד 4 שנים לבוא ולקטוף מזה.
3: אתה שם את העץ, אתה מטפל בו 4 שנים, אתה כל שנה גוזם אותו, מעצב אותו, מגיע לשנה הרביעית, חמישית, אתה כותף. אתה כותף את הפרי, אתה... בהתרגשות.
1: כמו ילד שאתה מגדל ואתה יודע שבסוף הוא... מה שהצבת זה מה שיהיה, ואתה יודע שהוא סיים הכל. אז אנחנו בעוד 4 שנים, בעזרת השם, נזמין אתכם לסיור טעימות, ותראו ותבינו כמה כיף וכמה זה שמח וכמה זה טעים.
2: יש תקווה.
1: בוודאי שיש תקווה. בעודך יש תקווה.